0: Oepa wa lak dube masokhalo mphunye wa ya mwa go bakeng khona kwe ke mwa khule. Wa yo le mphunye re mohe. Bon dia. Bon dia. Ke kere bon dia o khopela yo.
1: Bon dia, bon dia, bon dia.
0: Ulo.
1: Bon dia, bon dia, bon dia.
0: Bon dia ka hen ko no mo seliwa.
1: Seliwa ka ale.
0: He tona ko mona mo ro, mona jowe.
1: Ke mote ko ampula.
0: Eh.
1: O khurane.
0: O khurane muranyo.
1: Eh nayo.
0: Amusi ya kume.
1: Na kume ka radi Mosambiki o Sambesia.
0: Ye ana thandrikweni na kume ne moni muvaham.
1: Akomandante chef ya kume.
0: Akumi ya komandante chef ya kume ya komandante chef.
1: Ya panyo iri akoma si o khurane.
0: Ah, na malela mo bahiwa moni o khurane.
1: Mas ntsela na ke na sino Adeline Manuel.
0: Ana Adeline Manuel, nyu moni mo vahan. Isalamu mo vahan.
1: Ke dana ha mara ke na sino Mike de Francia.
0: Aha.
1: Ka ve ke le ka shaba ko kuma Francia, Esperanza, Danielto.
0: Aha.
1: Na na ma ko ni ho dimi ko ba meronte na ba ta ni vero.
0: Aha.
1: Ka ve ke le ka tana ka mestre Eusebio Altura. Ernesto Sirola, Constantino Mario, Eugenio Mario, Lázaro Lorenzo. Montão José Macario, a Pedro Trique, a Pique na Ana Antrala, a Mahikuala. Na parte no tempo de Lázaro Lorenzo Constantino Mário, me também que me queda essa teca e sai com Nagagana, a Tom Antônio, me que me queda também, a mamá que mora em Vitor Tutau. Murbala que não é uma controlada no chocari.
0: É isso, cara, uma controlada?
1: Ah, mbashini ya le tshwe go toka botelekata manko khurani wa ndosho ka rumeku.
0: E yo mokhanani.
1: A ndombukana igipa yo meku porto meku.
0: Ah, tia phama muyeo me mamone mpirio nyo vokiwa weyo. Hitona halayo ni mone sadia la machabona yo khalao. Primeur di mayo mo kapira ni ferroviario.
1: Zwabe aroni lola ya manko na miso ni lola to shi yo himu akula.
0: Opa, va olelo mwaku mwalole, olelo mwalole.
1: Na ata kanlo na tiwa te taronse ana kinala la hina khura ni kinina awari asa.
0: Kimuna awari.
1: Na ata no ni lo nasa ka sentere.
0: Asa. Ate ate mo swela
1: ndo. Zana ni lo ni iliwo hinti ke halela ndo ni lo naka tsome ku.
0: Opa. Kama hani.
1: Ah.
0: Muyeo masimye mawone.
1: Ngindwa wewa meku we ngindwa we hato.
0: Ya phama. Ne nere ya one ha week na hala ba kamme no pa ba mphatlo mva e mara yo ve kan level le watu o tene khopele yo yo ya le hi wonro di wedi wan hi ana ne manra rula ho nyana mte ko hazara bim sambi o vila o vila ninna tuna o rane makhala lo phama ninna tuna ninna lo ba di kuru window di bando na ve ka ho ni kuru mo na tu o tene mo hi wonre o volo wa e mara ela Masirumelane wi yo khala weti maekina muninyu mwerere ofolowa wona imana mamuthiana na harawe khare ba ninyu wano limite ko hadara di msambiki inu sha rodriguez wona we tholelo kwasa kwasa ntoko mudwenlanyo wo khala okumana thwili wili wi province ha sa sa wata we lapo ya msambiki mpwa programa ho na ruha ho a wo si se lo hotel Kilevelele ni fai favor. Paulo Lopes. Tolampe vamos dar nenhuma no. Nevira que província oni asa wan pula o cap delegado. Ni leva Zambezia. Microfone da pura milhão e meia no abilho ni one.

0: Vanemba kumi vanchaji wa taekwondo kulijembo lyo Kinyambani vanapagwa mwishu mana kumashindano aloti jalangika kushilambusha kurenu deswatine. Mashabiki vampila kwa aldeya ya kwa lopwana kuiboma ya kumituji mulijembo lya Kabdragat vankushipu timu yao kujalanga landa mpila. Shilambusha kumaroko shinakubana na shilambusha kukanada voka mushu kugambanila shikombe sha ubingwa wampila mushilambusha pai. Diabaliadi na dinji kwa mguipi na mbambulanga nelo, liga zetu ya mishajo. Mpokele nendele watu wavao, Makongeli Junior, mkamalianga kuvitali, kutali shugulana kwako, João Armando Nkova. Vanemba kuumi vanchaji wa taekwondo, kulijimbole ku Inyambani, vanao kanapagwa mwishu mana, kumashindano, anchaji wa taekwondo ulota kujalangika kushilambu shakurenu deswatine. Vanembavo vankumanya dimongo lewa kujalanga mwao ulota kuna wakodia kurenu ya kuswatine kwa lakele vilambu vinji vitenda shitanono. Ariel Makukuli, Shana na Musintia pavatangu ya mulkalakowa vanava nkushidola.
1: Dimimpo de esperar uma vitória certa, que continue torcendo por mim lá em casa. Vamos dar de tudo.
2: Eu espero bons resultados.
0: Upande wangu, lindila kutema. Wena mushu mungupa di mongo, ukaja, mwenu uti. Natenda di mongo, chini juu. Nangu ninkulinda kutema, kuswatini. Ninkuwa nao, wakika, tunatema, kuja nao madada. Kulodia landa, shilampu yotu kumasambiki. Tunkutenda mazoezi. Mestre wetu ankutupa dimongo na watata wetu na mpresidenti wa mungano wanchaji wa taekwondo. Kwa mbolela uti vanu tunkulinda viepu vyambone kuida na shipu digimbuli yetu le Inyambani. Nermala Kumari ni jumunu avapalakela vadioko vanchaji wa taekwondo kulijimbo lyo Kinyambani vauka kushilambu sha kurenu deswatine ankuvupa dinema vadioko Mosambiki.
3: Todos nós esperamos a medalha de ouro, claro, mas só a iniciativa de treinar.
0: Uti wetu tunkulota madada aizabu kanji nugu wa kutenda mazoezi kuma shilambu shetu nangu ngona kenga ni kutema kumene vadioko vandilipanga kukana tema.
3: Isto é ser grande vencedor, mas eles estão preparados e a vitória é certa.
0: Mestre wanchaji wa taekwondo kulijimbo lyo Kinyambani Evaristo Mabote atedola kutema ni kulateka kwa vanu uti.
4: Alteramos um outro aspecto consoante o tipo de jogo que vamos fazer, mas temos treinado de forma...
0: Tinabadilisha mazoezi, koda nchaji watuka na kodia. Kanji, tunkutenda mazoezi ya dao na dimongo kupunda mianda vinji. Na ishaba yetu, madengo tukola, tunkulinda kuida na uviepo vyambone kumashindano alo jalangika kushilambusha kuswatine.
4: Com o trabalho que estamos a desenvolver, podemos trazer bons resultados deste regional.
0: Evaristo Mabote, mestre wanchaji wa taekwondo kulijimbo lyo Kinyambani walodia dinema diavalinda kumashindano akunjini waku mazine shilambusha kurenu deswatine.

0: Monira nyu itela ibona pele.
1: Mukiswami he mulupa lya ketu, biyo ka phavela pa hi swele sheni hiliwa mhusiula.
2: Korero siva.
0: Nkino lela ni siri sa ho. Mukume ba hi.
3: Bala ni etu. Ngarani ba mirava. Miyo kini mo swele hani mirere lo sintunea.
1: Eke kai.
3: Ayo, eke kai. Mirere lo ni oya orera. Yohana ubahaniwa.
1: Ko shukuru pipi. Oroka la wira, amara karimu emelela. Nino kana na manewani ikuha ikina nkinona mota watu mayole nkitima ni ya mwili wawika avahase masi kihiwa wira muhano munu nipaka mashinta ni mirelo soko yopanya
3: siyoko ya kinape yoja yoko yopanya ni yosiva miyo singisiwe la wihana wira yoja saka sosiva siva mtoko mto njihero ehopa ikiti nakala ehopa yowuma.
1: Ahe, si sayo. Mirelo iya miyo kwa kalo otumaka.
3: Isote pa orere la wekume. Namuso otena kado ojaka.
1: Ni wunke lorate ene. Mugishuti he wape ya sisa pipi.
3: Ayo, atu otena nirere la oja orate ene. Kila wula katoyela. Okatisha ni malihanyo mhilile oja indu hele kumi.
1: Kinona wera wavika nesumana.
3: Etu, ngaruhani para temosa. Oni kaweli wa mhusi mmosawe hopa ya uuma mbira vola. Mubawe mwatele orere la wawiena. Akuse ava hama araweni anaweto.
4: Mukure hopa ya uuma nakala ikiti. Ipiriri kwa samulia kufarangu ni macho wakute sumana ni mukalimu kiliwa kamurima. Osiva vanchene, okala vanchene. Ni mpento wa wata.
5: Waisapo, mashvida.
6: Itanto wa mu.
5: Mashvida, waisapo, mashvida.
7: Sabias que com o Emola podes enviar dinheiro de maneira fácil e sem custos adicionais na transação? É isso mesmo! Envias dinheiro para amigos, familiares ou instituições a qualquer hora para qualquer número 86 ou 87.

Skezadi muito está na samba para 12 horas no minuto, não é 12 horas e 8 minutos. Abajabi para tipo para enganar a treinar um gatinho a zeto, que se passar que fica 12 horas no minuto está latino, e te lungana na rua em zeto, uma puto, te gena um pão. De também pango fala habari za inti na inti za panja tikamba jornal da tarde 11 horas na tikamba 11 horas conta kazi za lugha kimwani dai matipi tisakate wa subu fala kwamba pesa kufika uma hora ya jironi kiwa 3 horas tikuja nao habari za Cabo Delgado lugha ya kizungu ikisa tije nao ngano nyingine tena tije tufungure telefoni, tipakati reno, tikijua na mnani vya oru kukisa suku za mwisho ya semana Jumamosi ya tarehe 4 mwezi wa 7 mwaka 2026. Tingari tikizidi kulombera suku za mwisho ya semana ngema.